چشم توز بشندی که هرده که هرده گیچتی یرمه سیدی سانا دشتی گمری گیچتی امرو یشو توز بشندی آش بش وقتی گیچتی یرمه سیدی سانا دشتی

چشم توز بشندی که هردکه هرده گیچتی گیرمسیدی سنه دشتی گمری گیچتی امرو یشم توز بشندی آش بشک دیگه.